0: سىز چولپان بولۇش بىلەن بىرگە ئالدى بىلەن بىر پۇخرا. مۇۋەپپەقىيەت قازىنىش ئۈچۈن ئالدى بىلەن لاياقەتلىك پۇخرا بولۇشىمىز كېرەك. قانۇن بويىچە باش تاپشۇرايلى.
1: قىزى، بۈگۈن ئانىڭىزغا ئۈندىدار نومۇر ئېچىپ بېرىشكە ۋاقتىڭىز چىقارمۇ؟
2: مەن يىغىلىشتىم، قايتقاندىن كېيىن قىلىپ بېرەي.
3: ئاتا-ئانام بىلەن بىر قورۇدا تۇرىمىز، ئەمما ۋاقتىمىز ئۇدۇل كەلمەيدۇ.
1: ۋەي ئانا، ئاۋازىڭىز پۈتۈپ قاپتىغۇ.
4: زۇكام دەپ قاغىلا خېلى بولدى، ئەنسىرەپ قالمىسۇن دەپ سىزگە دېمىگەيدىم.
5: ئاتا-ئانام بىلەن بىر شەھەردە تۇرىمىز، ئەمما كۈنلەپ ۋاقتىمىز ئۇدۇل كەلمەيدۇ.
3: Ата-анамыз билан тан хошал булышқа вақтимиз удул келсин.
6: Апа, сиз сулу ойнаган вақтида мен сурекке ап қояй.
3: Уйдикилар билан хошал хорам жан булышқа вақтимиз удул келсин.
2: Ата-анамнинг соғлиқлигини тилайман.
3: Ата-анамизни сеғинишқа вақтимиз удул келсин.
5: Дада, ана, биз келдик.
7: Буа, мума.
8: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi gücülükü yox deyişidir.
9: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litr qan yetküzüdü.
10: Oturğanda rahatlanğınımız bilən bəl umurtqımız yığırlıqımızdan 140%-ki tən kəlgüdək besim uçuraydı.
11: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm-dən 5 mm-ə qədər. Toyğandan keyin bolsa, əsildikinin neçə əsçil kimiydi?
12: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyrə var. Otur hesabda sekundğa 3 milyon qitim parçalanıdı.
13: Həyatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
14: Birər işləni qılaylı, həyat bilan tən ilgirləyli.
9: Әмі әрзейді. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xuşallandırdığan turmuş her qanç qiyin bolsa mı, söygü bilen yaşımız, nişanğı intilişimiz, arzunu əmelge aşırışımız kerek.
14: Ailemizdikiler üçün, dostlarımız üçün, söygü üçün, yaşaş üçün əmi ərzeydi.
15: Мені чекем, қайрыз чақмақтыздықты бекерілді, рәне кепірлік кәчірім қылынды.
13: Мен таллам, мені, секунд ішінділа тәсі қылынды, үш минутта исабатыңыз кірді, асалла, нәқ бұл алалайсыз.
16: Тешіміз пал-пал, ішіміз қалғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішіден қақуды.
13: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
12: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт атыды.
9: 90 жылларда туғылған 3.6% кішінің инавәтлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ұла әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбы етмей атыды.
13: Бір күні көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақ түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдың башысам, деп бәхмі арзу қылымен.
14: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдіруң. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп елішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.